0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, רקדנו עם התורה, שמחנו בה, אמרנו קצת לחיים. עכשיו לכאורה הכל הסתיים. עכשיו אנחנו אחרי שמחת תורה, אבל שמחת תורה זה משהו שהוא רלוונטי ונוגע לכל יום ויום בחיים. מהי בעצם התורה? התורה היא מלשון הוראה, זה לא רק רעיונות יפים, חוכמה שמעניין לשמוע, פלפולים עמוקים. התורה היא מסרים והוראות, מה לעשות, מה מתאים, מה לא, וזה בדיוק המסר של שמחת תורה. שמחת תורה זה לא רק בהקפות, בריקודים, בסעודות של החג. שמחת תורה זה כל יום ויום, כשאנחנו מקיימים את ההוראות של התורה בפועל ממש, ועושים את זה בשמחה, זו שמחת תורה התכלית שלה. כמה כיף, כמה שמחה זה לעשות מצווה ולהיזהר מן העבירה. כל טיפה של זה, כל רגע של מאמץ, בשביל מצווה, בשביל ציווי השם, בשביל לקיים את הוראות התורה, זה שווה וזה משמח. אז שיהיה לנו, עזרת השם, שמחה תורה כל יום ויום בשנה. יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.

רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

כל חי מיוזיק 102.5 FM, העניינים יום ראשון בשבוע. חף ג' בתשרי, התשפז איסוחה. שבוע חדש, שגרה חדשה. חורף בריא, וחזרה לשגרה משובחת שתהיה לכולנו. אנחנו בימים מאוד מעניינים. מאוד מאתגרים ומאוד מורכבים. אנחנו קודם כל כמובן עם כל האור של שמחת תורה, של חג הסוכות, שבאמת הרים אותנו כל כך כל כך גבוה, וגם עם הזיכרון של מה שקרה כאן לפני 3 שנים, אותו שמחת תורה, אותו יום קשה ולא פשוט וטרגי, שאחריו בעזרת השם אנחנו הולכים וצועדים לתקומה גדולה, לגאולה אמיתית ושלמה. אז מה יהיה לנו כאן היום בתפריט? בעזרתי, בעזרתכם, ומעל הכל בעזרת השם, בואו ניתן קצת שירי תורה, קצת שירי גשם, שכבר זכינו לראות מטפטף יפה מאוד במהלך חול המועד. 077-613-7000, שלוחה 8, זה מספר הטלפון להשאיר הודעה בתיבה הקולית, דרך הטלפון, כן, כל סוג של טלפון. rstrudelkcm.fm היא המייל שלנו, 058-600-1025, זה מספר הוואטסאפ. וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך אתר rmsuvkcm.fm, בבאנר הייחודי של שליחת הודעה לשידור, ולשאלת המאזין שכבר איתנו, כן, אני מצונן. מי לא מצונן, תגיד לי? זה נראה לי טרנדי, זה נראה לי נכון. ככה מתחילים עונת חורף, טוב, הנה, עכשיו, עברו מוויינברג עם קבץ קבץ, עשה את השיר הזה יחד עם רמי ובודנר, משובח מאוד. קבץ, ידוחיים עם ארבע כסוי צורף, חבר עם כל ישראל.

אברומי ויינברג, קאבייץ, קאבייץ, גלויותינו. הנה אישי ובויס, מברכים יחד איתנו את השנה החדשה הזאת. כן, כן, אנחנו בפתחה של שנה. בולי חולייני, השם אלוהיקייני, את השנה הזאת.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: מני וייס מנגן לכם את היום.

טוני רבונו, אברהם פרידו, רשי ויינברגר. כן, אמרנו, הרבה שירי תורה היו כאן, וגם גשם. התחלנו לומר, למי ששכח, משיב הרוח, מוריד הגשם. ממתינים קצת עם הבטן טל ומטר לברכה, כדי שכל האמריקאים יחזרו הביתה, יספיקו. טוב, הנה לי מרקוס עם שיר מקסים מתוך תפילת גשם. גשם.

שוקי סלומון, יהודה גרין, שיר המשאלות, מלא משאלות, ליבנו לטובה ולברכה. עכשיו שיר נפלא, כן, איך הוא לא זכה במקום מאוד גבוה במצעד, חבל שכך. ניו קאמפ, קמפה, סלבודקה ניגון.

0: פעם למה.
1: אישי ריבו. זושה, דרך העושים מהאהבה, איזה חיבור לא פחות מגאוני. זה בני פרידמן, לעסוק בדברי תורה. אני מקבל את ההודעות שלכם, תכף ניגש להקראות וציונים.

פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

רועיף שמחה. מאב הקש. שהגשם יבוא בזמנו, בעיתו, ושהכל הכל יהיה לטובה. כמו בכל שנה, בתקופה זו מתקיימת הגרלה השנתית רוגע כלכלי של איחוד הצלה, וזו לא עוד הגרלה. זאת הגרלה שאתם מרוויחים בה מהרגע הראשון בכל מקרה. כל הכסף שנכנס משמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה, שזה אומר כבר עזרתם להצלת חיים, ובנוסף יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה הגדולה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים, ומה זה אומר רוגע כלכלי? אני אגיד לכם מיד. שימו לב, מזכורת של 12.5 אלף שח מדי חודש, רכב 7 מקומות, שיפוץ לבית, הכולל מטבח חדש. כל זה לשלוש שנים עם המזכורת הזאת, עם הרכב והשיפוץ לבית שנשאר כמובן לנצח בעזרת השם. אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו גם להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פריטים שווים. איך מצטרפים? חייגו עכשיו כוכבית 5935, כוכבית 5935, או רשמו בגוגל רוגע כלכלי. טוב, היה לנו חתן תורה, יש לנו חתן בראשית, ויש לנו את הרשי הראשון. הנה שמחה פרידמן עם הרשי הראשון המעניין והעמוק בתורה.

דדי גראוכר. רוצו הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יוסי גרין הלחין את השיר הזה, ועכשיו ברוך לוין עם והוגיסו בוי. תודה שרה על המילים החמות, תודה לכולכם שאתם כותבים לי פה. ומאוד שנהניתם מהמצעד ותוצאותיו, ושכמובן הצבעתם והשפעתם.

ברוך לוין, והגית בו יומם ולילה. טוב, איפה הייתי בשמחת תורה והקפות שניות? באותו מקום, ברשבי, במירון, בוודאי. מה זאת אומרת, איפה עוד אפשר להיות? גם אני מכין לכם בהמשך התוכנית טעימה הגונה וראויה משמחת תורה חבדית. ועכשיו אני פרידמן, משכימים, לא משכימים, והם גם הם משכימים, אבל למה?

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

עוד רגע קאט, והנה בא היום. תן לנו סימן יונתן שיינפלד בתקופתו כילד פלא. ואלו כבר אהרון רזל ומרדכי בן דוד, אנו עבדו, תקוד שובריחו.

אלי מרקוס עם שמחת תורה חבדית, בהחלט, כן, הנה קיבלתם טעימה הגונה וראויה. והנה לבקשתכם, יוסי גרין, מנדי וורוש, עם תנקיו השם.

סולי ורדיגר, נוגיל ונוסיס וזוי סטוירו טוירו, טוירוסייני ברי ובר עם שיר מצוין מתוך אלבומו

שטיינר, ומסקדש. כן, הרבה שירי תורה היו לנו כאן היום. והנה עוד אחד, ליפה היומי שלנו. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. וזהו, נחתום את תוכניתנו לבוקר זה. נגיד תודה רבה להשם מתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה ישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם, מאזינים יקרים. נעשו ונשתמע אם ירצה השם מחר. אותו המקום, אותה השעה, אותו התדר, עד אז. היו שלום. היו ביי.

ונפתח איתכם את התוכנית הזו, שבוע חדש, בשורות טובות בעזרת השם לעם ישראל, הרבה ניסים שחווינו בחג הסוכות הזה, ועכשיו אנחנו נגיד תודה רבה ליהודי סיני שעורך ומפיק אותנו, ונגיד לכם תודה רבה למאזינים היקרים של כל חי מיוזיק. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר לעשות את זה גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, גם בוואטסאפ שלנו של כל חי מיוזיק. עכשיו אנחנו יוצאים לדרך עם יונגרלך, אשריכם, אשריכם ישראל, חגגנו אתמול בהקפות, בריקודים לכבוד התורה. עכשיו יונגרלך, יוצאים לדרך, האזנה נעימה וערבה לכל חיים מיוזיק.

זה היה יעקב שואקי בשיר הנפלא הזה, ראו בנים של לחינו נתן גזל. עכשיו אנחנו עם קובי ברומר, עם הנצח, אחד השירים היותר יפים של קובי בעיניי בכל אופן, עם הניצחון הגדול והנס הגדול שהשם מביא לנו בחג הסוכות הזה עם הטיסה, כן, אתם מכירים את הסיפור כבר, אז זה נס כל כך גדול, עם הנצח.

0: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים
1: בעין מקצועית. מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
3: דה, כי

מוישי רושם לנו, אבי, תן לנו איזה שיר יפה של ארה לסמט. אז אני בחרתי לך, מוישי, במיוחד בשבילך, את אולי לשבייך של ארה לסמט. כל כך מתאים אחרי החגים, אחרי כל מה שחווינו ביחד, המשפחתיות והשמחה בחגים וההתעלות. אולי לשבייך לקראת חורף מוצלח בעזרת השם.

זה היה דניאל ריס עם שיר יחסית חדש שיצא בין הזמנים כמדומני האחרון, זה נקרא בצורה. ועכשיו אנחנו עם יוסף חיים שווקי, בנים אתם.

לקראת סיומה של התוכנית, ולפני שניפרד מכם, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שעורך ומפיק אותנו, ונגיד תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי בשעה הזו לפתיחת השבוע ולקראת חורף מוצלח ובריא בעזרת השם שיהיה לכולנו. נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה כאן בחג הסוכות שתרחו ועמלו ברדיו כל חי מיוזיק מאחורי הקלעים. עכשיו אנחנו נסיים עם יונתן שיינפלד, דרך חדשה, מתאים ככה לקראת זמן חורף חדש ומוצלח. אנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, המשך האזנה נעימה לכל חי מיוזיק. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, יום ראשון בשבוע, איך נוהגים הציבור להגיד, מועדים לשגרה, אז כן, כן, כן, יום ראשון בשבוע, כף ג' בתשרי תשפ"ז, יום אחרי שמחת תורה, שמיני עצרת, יש לנו עדיין מאזינים שלא הצטרפו אלינו, כי יש להם אפילו חג שני היום, ובחצות החסידים נוהגים עדיין להתלבש בבגדי שבת היום,

ולהביא את זה לשגרת חורף ארוכה ומועילה בסייעתא דשמיא. אז קודם כל, כיף לפגוש אתכם פה, וגם כיף היה לפגוש אתכם במהלך כל השבוע באירועים אין על עם ישראל, בתפארתו. וכן, אנחנו פותחים גם היום שעתיים של תוכנית עם מוזיקה נהדרת, קצבית ותוססת, וגם רגועה ונחמדה, כי אנחנו צריכים לחזור איכשהו לשגרה, אי אפשר לקפוץ כל כך הרבה. אז כן, יהיה כאן בעזרת השם את מיטב השירים, גם החדשים, גם הישנים, כל מה שאתם תבקשו. ניתן להזין לנו ב-102.5 FM, באתר MS ובאפליקציה, KCM.FM, ודרכן גם לבקש את השירים האהובים עליכם. אפשר כמובן גם במספר הטלפון 077-613-7000, משלוחה מספר 5. אנחנו יוצאים לדרך, לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, לכל הצוות כאן באולפן של כל חיים מיוזיק. ואני חושב שאין יותר מתאים מלהתחיל תוכנית כזו עם אברי מירות, יצא אדם לפעולתו ולעבודתו עד הערב, כן, חזרה לשגרה. שתהיה לכולנו האזנה מצוינת.

0: זה היה קאביץ החדש של אברומי ויינברג הנהדר, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם בקשה יפה שלכם. שמילי הונגר, אורווה.
1: Lerentøyre, nach, nach, nach, nach.

כן, עבור את היומי, ואנחנו מתחילים מבראשיס, מההתחלה, לכל אחד יש הזדמנות עכשיו להתחיל את התורה כמו שצריך. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, הלא אם סייטיב סעט, ואם לא יסייטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אומר הרבי הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, אם תיטיב, מי שבעצמו הוא טוב, אז הוא מגיע לסעט, הוא יכול לסעט ולסבול כל יהודי, גם אם הוא יהודי שהוא לא מושלם, הוא תמיד הוא יכול לסעט אותו, הוא יכול לסבול אותו, הוא יכול ללמד עליו זכות ולמצוא את הנקודות הטובות שבו. אבל אם לא יסייטיב, בן אדם שבעצמו עדיין לא טוב, אז לפתח חטאת רובץ, אז הוא תמיד מוצא אצל כל אחד את החטאים. אנחנו צריכים להשתדל קודם כל להיות טובים בעצמנו, וגם ובעיקר אולי למצוא את הנקודה הטובה שבכל יהודי. לוי כהן מכניס אותנו לשגרה עם שיר מצוין על העניין הזה של נקודה טובה בכל יהודי, בפקקים, בדרכים, בכל מקום. בואו נשמע אותו.

זה היה אידל ורדיגר, ובאויסוי הזמן 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. עכשיו קובי גרימבו עם דיבר טויב.

ניגון שלא היה, מוטי וייס, יחד עם אהרון רזל, ועכשיו הזדמנות להגיד כאן בתוכנית, לכם, בפניכם, לקדוש ברוך הוא, שכוייך, ריבונו של עולם, תודה רבה על חג כל כך נפלא, על הניסים הנפלא, איזה ניסים, עם המטוס, הניסיך שבכל יום ממנו, אז הליפה שמלצר היומי מוקדש לעניין הזה, שכוייך בשפר, שכוייך,

זה היה מנדי וייס, סימרה לסמט, ניגון גרוס ורדיין, חסידי טוב כזה, ועכשיו אני מקבל המון המון המון שאלות, מה קורה עם השיר מקדים שולם, מבטחתי מיד אחרי החגים, והבטחות צריכים לקיים, אתם צודקים. אז השיר כבר מוכן, הקליפ מוכן, וזה הולך לצאת ממש ממש בשעות הקרובות, אני לא יודע אם היום או מחר, אבל בעזרת השם נעשה עסק שתוך 24 שעות מעכשיו, בסייעתא דשמיא, בלי נדר, זה אצלכם, ותתכוננו. אז לכל האלו ששאלו, אי מוסאי, בואו נקדיש לכם את אחד השירים הכי יפים של יואלי גרינפלד, זמר אהוב עליי, וגם הגיע הזמן קצת לשירים שקטים בתוכנית אחרי חג כזה תוסס. אז יואלי גרינפלד, אמוס אייקו, אוסמר, לכשיופוצו, ואני נוסח או חוצו, שולו עם אולייך, רבי עם מוירי, הנה.

רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

איז וי לנג כן מנדבן מינכה. עד מתי? עד מתי אפשר להתפלל מינכה? אז כן, תזכורת לכל מי שעדיין לא התפלל. ועכשיו, עוד שיר שלי, ביקשתם יפה, קיבלתם, קווידוי. אם גם לכם יש שירים שאתם רוצים שנשמיע, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. הנה ליפה.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, כן, יש לקדוש ברוך הוא אחריות. מן דיואב חיה, יואב מזוינה, מי שהביא לנו, העניק לנו חיים, הוא גם צריך לדאוג להם שהם יהיו חיים טובים, מלאים בנחת ולא בצער. איזה שיר יפה של ברי ובר, לחן של מאיר אדלר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד בקשה חשובה של כוח הביטחון, אלחנן אלחדד.

תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כי בצלם אלוקים ברא אותך. פיני איינורן עם השיר הקסום הזה, עם המסר הזה, שכל אחד צריך להאמין בעצמו. הרי מה זה עצמנו? מי אנחנו? חלק אלוקה ממעל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות ואנחנו צריכים לנצל אותם, כל אחד בדרכו. ומי שמרגיש שיש לו כוח לשבת וללמוד ויש לו שליחות כזאת, אז חייב לעשות את זה. ואנחנו מקדישים את השיר הבא לכל לומדי התורה באשר הם, וגם לבחורים שנמצאים עדיין בסוג של בין הזמנים קצר. ואני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש.

שמחה אברהמצ'יק, יחד עם לייבי פולקוביץ', מדלייג, איזה שיר קסום. ועכשיו עוד שיר שגם כן הגיע לאלבום השנה לדעתי, במצד שלנו כאן בכל חיי מיוזיק, שמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי. זו הזדמנות שלנו לתת לכם שוב, ובפעם האחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5.

לחי אוי לומים, מט דאב, מורדי שפירו, בני פרידמן, ואנחנו צריכים לחתום את התוכנית ולהזדרז, כי אנחנו מתחילים היום, בעזרת השם, עונת חתונות חורפית ארוכה, בעזרת השם ארוכה מאוד, עם שתי הדרים, אנחנו עד פסח, הזמרים עסוקים, בסייעת הדשמיה, עם הרבה הרבה שמחות שלכם. אז אני רוצה לאחל מכאן, דבר ראשון שיהיה לכולנו מועדים לשגרה, שיהיה לנו שגרה טובה וברוכה, מלאה בטוב ושמחה, וכל מי שיש לו שמחות, בעזרת השם, שיהיה שמח תשמח, כמו שאברהם פריד כבר מנגן לנו ברקע, ומי שאין עדיין, בעזרת השם, שיגיע חורף מלא, מפוצץ בשמחות, אצל כל עם ישראל. תודה רבה לכם, אז אני מקרים שהייתם איתנו, תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לילי ממונסי, לכל הצוות כאן באולפן, שיהיה לכם המשך ההזנה הרבה ומצוינת לכולכם, מיוזיק, מיד לאחרינו, פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, ניפגש גם מחר, בעזרת השם, באותו מקום, באותן שעות, להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. לפעמים קורה שאנחנו מחפשים שלוות נפש, לפעמים קורה שאנחנו מחפשים טיפה רוגע נפשי, ולא תמיד אנחנו מוצאים את זה. יש אנשים שבאמת אחרי תקופת חגים מרגישים רגע שהם צריכים לחזור לעצמם, אחרי כל המסע של חול המועד, וחג לפני וחג אחרי, ובוודאי שבתקופה הזאת שהתחלנו כבר מחודש אלול, וראש השנה עשרת ימי תשובה ויום כיפור, יש מקום לומר, אני צריך טיפה שלוות נפש, תן לי לראות מה שנקרא, איך שאני משתבץ לשגרה בצורה נכונה, אבל לא תמיד זה הולך, כי אני זקוק לרגע אחד. אבותינו מאוד מאוד מאוד ממליצים לנו, והייתי אומר, אין מקום אחר, לא רק רגע אחד נתבונן, נבין שמכל מיני כיוונים כאלו ואחרים שניסינו, המקום היחיד שיכול לתת לנו מענה, תורת השם, משיבת נפש. אדם לוקח לעצמו רגע אחד של הפסקה, לקבוע עתים לתורה. מתבונן על איזה סוגיה כזאת ואחרת בהלכה, על איזה רעיון כזה בהגדה, על איזה רעיון כזה במשנה או בגמרה. יש מקום שזה נותן רגע אחד של אופס, ומתחילים משהו חדש. בין הדברים שמאוד מאוד מחדשים את האדם, בין הדברים שמאוד מאוד מושכים את כולנו, זה לעשות דווקא את ענייני דף היומי. מה מיוחד כל כך בדף היומי? למה כל כך הרבה אנשים אוהבים את הדבר הזה? כי כל יום אתה מקבל משהו חדש, סוגיה חדשה, או סוגיה ממשיכה את העניין, אבל אתה מרגיש התחדשות מחדש. אני באמת ממליץ בחום. כל אחד ואחד מאיתנו שבעזרת השם עכשיו יוצא לדרך, עם שגרה כל כך מבורכת לזמן חורף, לא לוותר לעצמו, לא לוותר בשום צורה כזאת ואחרת, אלא רק לקבוע עתים לתורה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

אחר הצהריים טובים, אתם על בא בארבע ברגוע, בא ברגוע, בא ברגוע, בייסי, בא בארבע ברגוע היום. חסד השם וברוך עליכם, תלמידי חכמים גמורים, כולנו גמורים היום. אפטר טו דה חגים, בטח, בטח, בטח, בטח, כולכם בעייפים ושלהיבים אחרי שבוע של פיצוצים באוזניים. הגיע הזמן קצת להרגיע את התדר וכן לנוח, לנוח, הבייסה, יש עדיין בין הזמנים. רגוע, רגוע, היום תוכנית רגועה, מציר רשמית, בא בארבע, הגיע רגוע לחלוטין. נורית האפל במורכת ומפיקה אותנו, KCM.FM זה המקום ואתם שולחים לנו דעות. פסח בגד הוא הטכנאי שלנו היום, אריאל ספקטור וכולם, שימי ברוורמן. KCM.FM, בנר הודעה לשידור אתם שולחים אליי. שולי רן יפתח לנו את התוכנית ברגוע, בך בתחו אבותינו.

איזה יופי זה שולי רנד, איזה קסם זה שולי רנד, שהתארח אגב אצלנו בתוכנית, ויש לו מופע מטורף בבנייני האומה לגברים בלבד בשישי לעשירי, חפאי בתשרי, יום שלישי הקרוב. רוצו לקנות כרטיסים בטיק צ'אק. עכשיו נשמע את ישי ריבו עם זושה, דרך העושים מהאהבה.

אך, נפלו וניסגוב, אמרתי לכם, ברגוע היום, אחרי החגים, גם עדיין יש יהודים ששומרים יום תפשייני, אנחנו צריכים ברגוע, הכל ברגוע, בשקט, בשקט. עכשיו, עברו מוויינברג, קאביץ, קאביץ.

אברי מלא, אברי מלא, you are the best. אני I love it, אני I love it, the music very good. עכשיו בוא נלך לארי ברונר. הלב, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי.

0: נשמע קצת זן היית, זה אריה בונר, איזה כיף היה לשמוע את זה. אמרתי לכם, ברגוע, בא בארבע, בא ברגוע. פרסומות ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלנסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלנסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09-10.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו. ריבוינו של אוילום, חזרנו. מה למישה לא הסליבנו לטויבו, לטויבו. והנה אנחנו כאן אחרי החגים, כמה ניסים גדולים ראינו. בואו נשמע את שיר המשאלות של שוקי סלומון, יהודה גרין, אחד המרגשים.

0: שוקי ויהודה. צמרמור את השיר הזה, עושה לי עכשיו יהודה גלילי, אינך דומה, יצא ממש לפני החגים.
1: אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצים וסנקטדרין. אינך דומה

0: לך.
1: יהודה גלילי, המלחין, המאבד, עכשיו הוא גם זמר. איזה יופי, אתה לא דומה לאף אחד. אין חו דוימה. עכשיו רולי דיקמן, להביט קדימה.

הראו לי דיקמן להביט קדימה, זה יפה יפה השיר הזה. נוימן, אתה אוהב את זה, אני יודע נוימן. נוימן מאחורי הסגוגית כאן במיוזיק. עכשיו בואו נמשיך להשתבח המלך אבי אילסון שלנו.

0: בהחלט להיט, להיט הקיץ מוביל אותנו לפרסמות ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו איצי אקרמן, שהוא כל כך מיוחד וזכיתי להופיע איתו אמש. איצי, תספר לי אם יש לך איזה קצת גרון, משהו לדבר, אני לא מצליח כמעט. אתמול בלילה בנפש, קשר יהודי, תקשיב מה שאתה עשית שם עם הקולה, באמת כל אלה שקיבלו עצמם שבת. זה פשוט תענוג אליי, איזה זכויות יש לך רבי איצי אקרמן, בגלל זה אתה מיוחד. הנה השיר של איצי אקרמן, אתה מיוחד.
2: שאני

איצי אקרמן, you are, איך אומרים, professional, לא, איך אומרים מיוחד, נו, delicious. עכשיו אהרון רזל, אביה שרמן, מעתה ועד עולם.

יפה מאוד. שרמן, אני אוהב אותך, וגם אהרון רזל. ועכשיו ניקח אתכם ליונתן רזל עם ניגון בלז, ונשלח לו עדיין איחולי החלמה מהירה בעזרת השם. יונתן, אוהבים אותך מלא. אתמול זכיתי להופיע איתו לראשונה, וזו זכות גדולה.

יפה. משה קליין, בדרך אמונה בחרתי, זה יפהפה. יש בזה איזה משהו מרגש ונוגע ללב, בהחלט. עכשיו, ליפה שמלצר, בדרך. זה ארוך קצת מדי, אבל אתם תתגברו. זה שיר טוב של ליפה, בדרך.

תודה לירון שלנו, חתמנו תוכנית, תודה רבה לנורית הפל בו המשך והפיקה אותנו, תודה רבה לאריל ספקטור, תודה רבה לפסח בגד, ג'ימי ברוורמן, כל צוות המיוזיק וכל חי שי נוימן שם, תודה רבה למנהל הטכני שלנו דיוויד טוויטו, תודה רבה לישראל מאיר, בישראל מאיר מנהל התוכניות, מנהל טכני, מנהל תוכניות, כן, תודה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, התגעגעתי למיקרופון, אני אומר לכם, שבוע שלם לא דברתי אני, איציק דדיה חותם לנו, אמונה, ביי ולהשתמע.

אחרי החגים, זה כאן, חמש ועוד רגע אחד, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, עדיין חם בחוץ, אבל קצת יותר מעונן ונעים. עדיין לא זמן חורף, עדיין בין הזמנים של אחרי סוכות. מקווה שעליכם עברו החגים הכי יפה שיש. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורכת המוזיקה, יוצאים לדרך שעתיים של מוזיקה, פותחים עם הרשי ושמילי אונגר רטבט, אחד מהשירים הכי מובילים של השנה האחרונה, אז אי אפשר בלעדיו.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: מוטי וייס יחד עם אהרון רזל באים ועושים ניגון ביחד. הנה שמולי קליין, השיר שלו אולי הכי אהוב עליי, הלוואי.
1: הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה

מאמינים בני מאמינים, מורדכי בן דוד, עם הלהיט הכי גדול שלו כנראה, בכל הזמנים. ראיתי כשחזרו ניצולי הטיסה, שרו ברקע מאמינים. אז כן, נזכרתי בלהיט בלתי נשכח. אז הנה נפתלי קמפה עכשיו, עברו בשערים. זה גם קשור לשדה תעופה או סתם עברו בשערים?

דוד בן ארזאים, אני כאן, הכל כאן, הוא שר בעברית קאבר לזושאים. אז כן, מכאן אנחנו ממשיכים לכל הצדיקים של אוהד מושקוביץ.

0: סוגרים שעה ראשונה, תכף פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני זה, אוף שמחה, סמה אבקש.
1: פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים וחג שמח לרבבות יהודים שעדיין חוגגים ממש בשעה זו. יום טוב שני. לישיבתו של החתם סופר בפרשבורג, שהשבוע יום פטירתו, הגיעו שני בחורים לאחר שמחת תורה להיבחן בשביל להיכנס לישיבה. אחד הבחורים היה עילוי גדול, מתמיד, בעל כישרונות, ואילו חברו היה בחור טוב, סטנדרטי, אבל לא מי יודע מה, הוא לא היה כל כך מבריק וגדול בתורה. החתם סופר בחן את שני הבחורים והחליט לקבל את הבחור הפחות כישרוני, הפחות מתמיד. תלמידיו של הרב לא התאפקו והחליטו לשאול את רבם הגדול על פשר הדבר. תלמידיי היקרים, אומר להם החתם סופר, כשהגיעו הבחורים לפתח הישיבה, עברתי בדיוק ליד החלון ברחוב, היו מונחות ערימות של סכך שהורידו אותם מהסוכות. ראיתי את הבחור העילוי והתלמיד חכם דורך על הסכך, ואילו חברו הקפיד להקיף ולעקוף את הסכך ונזהר מאוד מאוד שלא לדרוך עליו. בחור שמסוגל לדרוך על סכך ששימש למצווה במשך שבוע ימים, מי יודע על מה ועל מי הוא ידרוך במשך חייו. רגילות מגונה יש לרבים מאיתנו. לפני שמקיימים מצווה מסוימת, אנחנו מאדרים, מחזרים, מייקרים אותה לאין שיעור. ברגע שסיימנו, אנחנו מזלזלים ואיתים אפילו דורכים עליה. דברים אלו, אומר החתם סופר, יכולים לגרום לנו בעתיד לזלזל בדברים שהם הרבה יותר יקרים וקדושים. כמה מאיתנו לוקחים איתם הביתה את ארבעת המינים בתום שבעת הימים, וכמה משאירים אותם בזלזול שגבאי בתי הכנסת יאספו אותם, ושלא נדבר על זה שבכלל זה לא מתפקידו. מסיפורו של החתם סופר למדים אנחנו כמה צריכים לייקר כל מצווה ומצווה, גם כאשר היא חלפה. שהאדם מייקר את המצווה שחלפה, הוא ייקר גם כן בעתיד את המצווה שתבוא. הגיזון תרווינטר, חורף בריא ושגרה מבורכת ושקטה לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אחר צהריים, כאן, שש, ועוד רגע אחד, אחרי החגים זה עכשיו, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה, עורכת המוזיקה, אישנו עם הנחיים קורץ, כל הצוות, מוכנים לעוד שעה של מוזיקה, רולי דיקמן פותח אותה, הכי יפה שיש, להביט קדימה. לא.

תירוצים של הלל מאיר, שיר הנושא מתוך האלבום עכשיו יידל מנדלסון, יידל מנדלסון עם ארלה סמט. שמחתי באומרים לי בית השם נלך.

אבא מתי נגיע של אהרון רזל. אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה ליודי, לאישי נוימן, לחיים קורץ. אני הייתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, 5 אחר הצהריים במיוזיק. הנה נפתלי קמפל, סאקן נוילום החדש והיפהפה שלו, בלחנו של הרב חיים דייביס. המשך הזנה מצוינת, ביי ולהתראות.

0: חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק.
2: ועכשיו, רק מיוזיק. רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חי מיוזיק, 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב, שבוע טוב וחורף בריא לכם, מאזיננו היקרים. וואו, איזה חודש תשרי עבר עלינו. תעצרו רגע ותחשבו על המסע הזה. רק לפני רגע עמדנו בראש השנה, רועדים ומתרגשים. משם עברנו לשיא של יום הכיפורים. בכינו, ביקשנו, סלחנו, וגם הרגשנו הכי תאורים שיש. משם יצאנו ישר לסוכה, לשמחה התאורה של סוכות, וסיימנו בשמחת התורה, הריקודים, הלאט, והאהבה הכי פשוטה והכי אמיתית לתורה הקדושה. אבל הנה, החגים נגמרו, והלוח אומר, אחרי החגים זה כבר כאן. השגרה חוזרת, ואולי השאלה הגדולה שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו עכשיו היא, מה עושים עם כל האור הזה? האם נשאיר את הרגעים הכי יפים שלנו מאחור? ונחזור לאפרוריות של יום חול? רבותיי, התשובה היא ממש ממש, אבל ממש לא. המסע של החגים הוא לא הצגה שנגמרה והמסך ירד עליה. החגים הם כמו מטען מהיר, כן, מטען לנשמה. כל התפילות, הבחיות והריקודים, הכל ארוז לנו עכשיו בתוך הלב, בדיוק בשביל הימים האלו. בדיוק בשביל זה התחלנו לקרוא מחדש את ספר בראשית. הרי בריאת העולם מזכירה לנו שכל יום הוא הזדמנות להתחלה חדשה. המדרש מספר שלפני שברא את העולם שלנו, הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. מה זה אומר לנו? שגם אם בשנה שעברה נפלנו, גם אם לא הכל הלך כמו שרצינו, עכשיו זה בראשית. עכשיו הכל נקי, הכל פתוח. אפשר לברוא את החיים שלנו מחדש במו ידינו. השגרה היא לא עונש. היא המגרש הביתי שלנו. שם נמדדת החוכמה האמיתית. לקחת את הלול הזה, להכניס אותו לתוך העבודה, את הסליחה של יום כיפור לתוך היחסים בבית, ואת השמחה של סוכות גם לתוך הפקקים בכביש, והוא, איזה פקקים יש עכשיו. אז יחד איתכם, אנחנו הערב וגם הלילה, מתחילים כאן מבראשית. לנשום עמוק, נביא את הקדושה של החגים לתוך ימי החולין, ונעשה את זה כמו שאנחנו הכי אוהבים לעשות את זה, כמובן עם מוזיקה. מכאן ועד כמעט 11, ובפתח השבוע הזה, רבותיי, יש לנו כל כך הרבה על מה להודות. זאת נעשה עם מרדכי בן דוד, ולכולכם, האזנה רבה.

0: רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.
1: טוב להודות, מרדכי בן דוד. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, יש כל כך הרבה מה להודות, ואנחנו לא זקוקים לאירועים כאלה דרמטיים ומשמעותיים כדי שנפתח את ספר התהילים ונגיד מזמור לתודה ונודה בכל יום. וכמה שנודה רבותיי, אין אנחנו מספיקים להודות על כל החסדים שעושה איתנו הבורא. 058-600-1025 זהו יישומון הוואטסאפ להודעותיכם, וגם אפשר לשלוח באמצעות משלוח הודעה לשידור באתר כל חיים מיוזיק kcm.fm. אני מקבל את ההודעות, אני קורא את ההודעות, אני גם נהנה מההודעות שאתם שולחים. הנה מנדי וולד, אין אנחנו.

אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם, מנדי וולד. 058-600-1025-KCM.FM, על כמה דברים יש לנו להודות, בפרט בשבוע הזה. הרי כולנו ראינו את התמונות ממסלול הנחיתה, ושמענו את הנחת הרווחה הענקית, כשמטוס נמצא בגובה אלפי רגל, בסכנה מרחפת באוויר, האדם פתאום מרגיש כמה הוא קטן, בין שמיים לארץ. כל השליטה המדומה שלנו בעולם הזה היא מתפוגגת, ומה שנשאר זה רק תפילה פשוטה מהלב. והנה, נגד כל החששות, המטוס נחת בשלום, נס גלוי בתוך המציאות. ואולי זה די מזכיר לנו את פרשת בראשית, הרי התורה פותחת בדיוק בנקודה הזו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים יהי אור. הנס הזה של בראשית זה היכולת של הבורא להוציא סדר, להוציא חיים, להוציא ביטחון בתוך התוהו ובוהו. ברגע הסכנה באוויר הכל הרגיש כמו חושך, אבל דווקא שם נזכרנו שגם כשאין לנו כביכול על מה להישען, יש מי שמחזיק את העולם. וחשוב שניקח לתשומת לבנו שהנחיתה הזו היא לא רק סיפור הצלה של מטוס, היא גם תזכורת לפרשת בראשית של החיים של כולנו. גם כשאנחנו מרגישים באמצע הסערה, הגענו עכשיו לימי שגרה, לימי חולין, האור והשגחה תמיד נמצאים כדי להחזיר אותנו לחוף מבטחים ולגרום לנו ללכת כל בוקר בשמחה רבה, יחד עם מנדי ורדיגר.

0: אני הולך בשמחה, אני הולך בשמחה לשדר לכם כאן בימי ראשון, במיוחד כשאתם שולחים לי דברים שמחממים ומרגשים את ליבי. 9:18 כאן בכל חיים יוזיק, אני אומר לכם את השעה למען תדעו שהשידור הזה מועבר לכם בשידור חי. 058-600-1025 וגם kcm.fm. אתם כותבים לי כאלה דברים נפלאים, וואו, היה שווה לבוא לכאן. אגב, גם פגשתי את חלקכם בימי חג הסוכות בכל מיני מופעים, אני עוד אדבר על זה, אבל בינתיים אני אשמיע את השיר הבא, להקת אופסים חס, מה אבקש ממך אלוקים בשמיים, שהגשם יבוא בזמנו ואיתו, באיתו, שכל מה שנפעל יבורך, בוטי זה בקשה כזו אישית, מהקודש ברוך הוא, אפשר לבקש כל כך הרבה דברים, ואני מבקש מכם דווקא, תכתבו לי, אני שמח על הדברים הנפלאים שאתם כותבים, והנה, אופסים חס.
1: פעם כתבו בתמימות, פעם הכל היה פשוט. היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

מבקש ישי לפידות ואופסים חס. כבר אמרתי לכם ששמחתי לפגוש רבים ממאזינינו בחג. היה פשוט נפלא לפגוש אתכם פנים אל פנים במהלך החג. שמחתי לשמוע מכם על העדפות המוזיקליות שלכם, שהן בדרך כלל חופפות למה שאני משמיע כאן בתוכנית, בכלל על השירים שאתם אוהבים ללוות איתם את היום יום שלכם. זאת כמובן בהנחה שהרבים שפגשתי הם אכן המאזינים של התוכנית שלי, ולא חלילה הרגישו לא בנעימות. אבל אם לומר את האמת, מה שהכי ריגש אותי וגם הרחיב את ליבי, זה הסיפורים של אלו מכם ששיתפו אותי, שלקחו על עצמם לקרוא תהילים. אגב, זה כלל לא משנה אם מדובר בפרקים בודדים, אם מדובר בפרק יומי, או בספר השלם. עצם העניין, הרצון, ובעיקר רבותיי הקביעות, תזכרו הקביעות, כולנו גיבורים במבצעים חד פעמיים, אבל לחרות הלוח ליבנו את הקביעות הזו שאתם יוצרים לעצמכם, זה מעורר השראה אמיתי. אז אני מודה לכם על המילים החמות ועל השיתופים מהלב, זה נותן לי כוח עצום להמשך, וזה גם מביא להרבה ישועות לעם ישראל. אז זה חשוב. על הכל אנחנו מודים לכם, וגם מודים לך הקדוש ברוך הוא כמובן. הנה שלום מטויסיק בשירו של יוסי גרין, שגם מוקדש להלל עמית. הנה שיר של יוסי גרין. אולי אתה פחות מכיר את השיר הזה, אבל זה שיר נפלא.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 9:30 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025 kcm.fm, באמצעות משלוח הודעה לשידור. אם אתם מוסיפים את כתובת המייל, אני יכול גם לאשר לכם שקיבלתי את המייל וקראתי אותו, והנה אני גם מאשר למי שלא משאיר את כתובת המייל. אז אני מודיע לך נחמה שאני קראתי והתרגשתי ותודה רבה, ואני בלי נדר אקבל על עצמי גם את מה שאת מבקשת כאן. רבותיי, אני מהבוקר, לא יודע איך אתם, אבל אני מהבוקר תופס את עצמי מסתכל כל הזמן למעלה, על השמיים, על העננים, פשוט מחכה. יש משהו בתקופה הזאת שפתאום מתחיל לרדת גשם שאין בשום דבר אחר. אגב, זה לא רק המים האלה שיורדים מהשמיים, זה התחושה שהעולם מקבל שטיפה. כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את כל האבק, את כל הרעש, המרוץ והעומס הזה של השגרה שלנו, ומנקה את הכל ממש במכה אחת. וגם השקט הזה שבא איתו. שמתם לב איזה שקט מיוחד יש בחוץ כשהגשם יורד? הכל נרגע. האוויר נהיה נקי. פתאום יש לנו הזדמנות באמת לקחת אוויר לנשימה עמוקה, ובאווירה הזו שאנחנו חיים בה, צריך גם מדי פעם לזכור לנשום. השמיים? הנה, אברהם פריד.

השמיים מספרים כבוד כל. שר לנו אברהם פריד, אגב, אני חושב שבאיזה רעיון שהוא התראיין אי פעם, לפני הרבה שנים, אני זוכר שהוא אמר שהוא לא משוגע על השיר הזה, או לא מחבב, וכשאני חושב על זה, אני גם לא זוכר שאי פעם ביצענו את השיר הזה בהופעה, ואני אתמה למה בעצם. השיר הזה, בחינתי, השיר הזה נפלא, וגם פנינה נוסטלית מתוקה כזו. אגב, הוא לא הראשון שביצע את השיר הזה. עוד מעט תגיד לי אלעזר מרקס, האיש יודע הכל, פשוט הכל, מי ביצע הראשונה? זה מקהלת ילדים מבצעת את זה. אחד מהקמפים ביצע את זה לפניו, אבל שיר נפלא. עכשיו נשמע את האחיין, האחיין כאן מארץ הקודש, שמחה פרידמן. הנה, עם השיר שמתחזק לנו את הנשמה.

נשמה, שמחה פרידמן. 9:40 כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו כמעט עד ה-11. 058-600-1025, זהו יישומון הוואטסאפ להודעתכם, ו-KCM.FM. ועכשיו רבותיי, מודה אני, הצלילים הללו של להקת או מקלת ילדי ורדיגר הציפו במשך כמעט 20 שנה את הבקרים של מאזיני ערוץ 7 עליו השלום. העירו ממש דור שלם של מאזינים ברוח גדולה וגם באנרגיות, גם אותי אגב. אז הלילה הלחן הנוסטלגי הזה, אני מקדיש אותו במיוחד למאות אלפי התלמידים וגם צוותי ההוראה כמובן, שחוזרים אחר בבוקר אל הלימודים ואל השגרה הברוכה של פתיחת הזמן והלימודים. ורגע לפני שנשתף פעולה כאן עם המוזיקה הזאת, עם כל הכבוד לתוכנית ולשידור שלנו הלילה ובכלל בכל ימי ראשון, יש משהו שחשוב ממנו בהרבה. תלכו לישון מוקדם. הרמב״ם כבר לימד אותנו שבריאות הגוף והנפש מתחילה בשינה נכונה, בשינה איכותית. ואם ניקח איתנו קבלה אפילו קטנה, והיא ממש טובה לקראת השנה והזמן החדש, פשוט להתחייב לקום בכל יום בדיוק באותה שעה. רבותיי, לעשות לנו סדר יום קבוע. כי קביעות בשעת ההקימה, היא מייצרת לכולנו סדר יום נכון, וגם נותנת לנו קצת רוגע פנימי, ובכלל, הצלחה בכל מה שנעשה. אז שיהיה בהצלחה רבה מחר לכל הלומדים, וחזרה לשגרה, והנה הצלילים הכל כך אהובים.

מודה אני, מקהלת ילדי ורדיגר. אני בטוח שעכשיו יש בקרב המאזינים כאלו שממש ממש מרגישים את בלב, את הריגוש הזה של הנוסטלגיה, ויש כאלה שאומרים, מה הוא מנגן כאן, מה נסגר איתו? רבותיי, במעבר חד, כמה חד? חד עד מעבר במים. הפטרת השבוע, לפחות על פי חלק מהנוסחים, הפטרת בראשית. הנה קובי גרינבוים, כי תעבור במים איתך אני.

ציבר בו. ולהבה לא תבער, בם, שרנו קובי גרינבוים. עוד זה כ-10 דקות בטרם נסיים כאן את השעה הראשונה. בשעה השנייה יהיה לי גם יותר זמן כדי לענות על כל הדברים, כל הדברים, על הדברים שאתם שולחים ליישומון הווטסאפ 058-600-1025 וגם ל-KCM.FM. רבותיי, כדי להחזיר לעצמנו את הרוח, אני מקווה שאמרתם הערב בתפילת ערבית, לא התבלבלתם, ואמרתם משיב הרוח ומוריד הגשם או הגשם. כדי להחזיר לעצמנו את הרוח הזו ואת הנשמה, חייבים להוריד קצת מהמינון, מהחומר. תחשבו רגע על המילים שאנחנו אומרים בתפילה. משיב הרוח ומוריד הגשם. אם נקרא את זה קצת אחרת, נמצא פה טיפ ענקי לחיים. רוצים להשיב את הרוח? להרגיש שוב את העומק, להרגיש משמעות, להרגיש חיבור רוחני. הנוסחה היא, הוא מוריד הגשם. פשוט להוריד קצת את הווליום של הגשמיות. כן, לחתוך קצת במרוץ הזה שאנחנו רצים כל היום אחרי הכסף, את הרדיפה הזאת שאנחנו רודפים אחרי כל מיני טרנדים מקושקשים, ואחרי כל מיני פינוקים. זה כמו בלון אוויר חם. הוא הרי לא יכול לעלות למעלה כשמחוברות אליו משקולות של חול. ברגע שאנחנו משחררים קצת מהחומר, הנשמה שוב עפה למעלה. משיב הרוח ומוריד הגשם. הקדוש ברוך הוא יודע לעשות את זה גם בלי התזכורת שלנו, שאנחנו מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם. רבותיי, התזכורת היא עבורנו. עבורנו שהקדוש ברוך הוא עושה. שום דבר לא מובן מאליו. כשהקדוש ברוך הוא מוריד גשם, זה לא מובן מאליו. כשהקדוש ברוך הוא מחליף את הזמנים, זה גם לא מובן מאליו. הנה, מיכאל שטרייכר.

הוא מחליף את הזמנים, מיכאל שטרייכר לוקח אותנו ממש לקראת סיומה של השעה הראשונה. עוד שעה אחת לפנינו, 058-600-1025, kcm.fm. אני כותב לכם משום שאני גם עונה לכם כשאתם כותבים, אז אני משתדל לענות, ואם אתם לא רוצים שאני אשתף את הדברים שאתם כותבים בשידור, אז תכתבו, אני כמובן אכבד את הבקשה הזו. השבת הזאת היא שבתות, עוד מעט שבתות החורף, נראה לי שהשעון מתחלף עוד כמה שבתות, אבל יש מנהג אחר הצהריים בחלק מהמקומות, בתפילת, אחרי תפילת מנחה, לקרוא את ברכי נפשי, ואחרי זה את כל מזמורי התהילים של שיר למעלות. אז מי שקורא את פרקי תהילים האלה, הוא מכיר כבר את מילות השיר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים, גם יחד מכיר את כל המזמור. אין הרבה שירים ששרים על כל המזמור, אבל יש את השיר של הנוסטלגיה כל כך, של מקהלת פרחי שורון, שהם על כל הטקסט רצים. הנה, הנה מה טוב.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: מנגן לכם את הלילה, 10 ועוד 2 דקות כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025 וגם kcm.fm. רבותיי, אתמול היה לי רגע מאוד מאוד משמח. אני קיבלתי סרטון מתוך ההקפות השניות, קיבלתי הרבה סרטונים של ההקפות השניות, רובם ככולם היו משמחים. אולי אחרי זה נדבר גם על אחד המאזינים כתב לי על כל מיני שמחות בית השואבה שלא היו בדיוק שמחות, נדבר את זה רגע, נשים את זה רגע בצד, אבל קיבלתי סרטון מאוד מאוד משמח, שבו ראיתי את אהובנו, יונתן רזל, שר על במה יחד עם, דמי לי, עם קובי ברומר אני ראיתי, ששניהם שרים, ויונתן שר, ומלא חיות ומלא חיים ומלא שמחה, כמו שאנחנו רגילים, ומתפללים ומייחלים שעוד רגע קט, הוא כבר לא יזדקק לאף אחד ויעמוד על הבמה ויחדש ימינו כקדם. והשמחה הזאת היא שמחה גדולה, שמחה גדולה, וגם חסד השם, לא רק, לא גם, אלא חסד השם, חסד השם גדול מאוד על כך שיונתן ברוך השם לאט לאט משתפר מיום ליום. בעזרת השם בקרוב ממש נוכל לחזור ולחדש ימיו כקדם. ועכשיו נשמע את יונתן שר את ניגון בלס, זה ניגון שאושר אתמול בהרבה הקפות. הנה יונתן רזל, ניגון בלס.

יונתן רזאל, רק רפואה שלמה. 10:06 כאן בכל חיים מיוזיק. כותב לי מאזין שהוא קיבל על עצמו כל מיני החלטות שיקרו אחרי החגים, אבל רבותיי, אחרי החגים הגדול הגיע, זה ממש כאן. חודש שלם אנחנו אומרים לעצמנו על כל דבר, אחרי החגים, אחרי החגים אני חוזר לכושר, ואחרי החגים אני אסדר את הבית, ואחרי החגים אני סוגר את כל המשימות הפתוחות בעבודה, ואחרי החגים אני עושה שינוי בחיים שלי. מכירים את זה? זה נשמע מאוד קל. כשאומרים את זה מול שולחן החג עם קפה ועוגה, זה מאוד קל. אבל הנה, התעוררנו הבוקר, השעון צלצל, ופתאום אנחנו קולטים איזה אר של משימות העמסנו על עצמנו. רק מלהסתכל על הלוז וההודעות הוואטסאפ שמחכות, בא באמת לחזור למיטה ולחכות כבר לחנוכה. אז רבותיי, בואו נעצור רגע וננשום. מותר לנו להיות קצת יותר פשוטים עם עצמנו השנה. אנחנו לא חייבים לפתור את כל החיים ביום הראשון, היום, בחזרה לשגרה. אז ההצעה שלי עליכם להיום היא פשוטה, אגב, זה גם הצעה עבורי. קחו את רשימת אחרי החגים האינסופית שלכם, שלנו, של כולנו. תמחקו ממנה כמעט הכל. תבחרו רק משימה אחת או שתיים. משהו קטן שאתם באמת יכולים לעשות היום בלי ללכת לאיבוד. אתם שואלים מה עם כל השאר? טוב, נו, אני מבטיח לכם שכל השאר גם יחכה לכם. הוא לא בורח לשום מקום. בואו, אבל ננחת לאט, ברגוע, ובלי להמיס על עצמנו יותר מדי. כי דרך, אתם יודעים איך עושים. דרך עושים לאט, וגם עושים מאהבה. הנה, ישי ריבו, זושה, רק לפני כמה ימים זכיתי להיות איתם בביצוע הזה, על הבמה, הנה דרך העושים מאהבה.

ישיירי בו שלמה וזק, הלוא עם צמד זושה בדואט החדש שלהם. שואל אותי אחד המאזינים כאן ב-KCM.FM, מה דעתי על התוצאות של המצעד השנתי? מי היה צריך לזכות וכולי, ואיזה דירוג לגמרי פספס את המציאות. אז הנה הווידוי הקטן שלי, אני חייב לגלות לכם שאני פשוט לא עוקב אחרי המצעדים, לא לאורך השנה, וגם לא אחרי המצעד השנתי. זה לא חלילה מתוך זלזול, אלא פשוט מתוך תפיסה קצת אחרת לגבי מוזיקה. מבחינתי, ברגע ששיר יוצא לעולם, הוא נפגש עם עם הלב של המאזינים, וזה הדירוג היחיד שבאמת נחשב, כי יצירה, אומנות, מוזיקה, הם לא ענף בספורט. אין בהם מסלולים, אין שופטים שעומדים עם סטופר, ואי אפשר למדוד רגש של יצירה באחוזים ובקולות של קהל. זה על כל פנים העמדה שלי. לכן אין לי באמת דעה על שחייה כזו או אחרת, ואני גם לא מתרגש כששיר מסוים מגיע למקום הראשון, או לחילופין נשאר בחוץ. כי תחרותיות ויצירה, לדעתי, פשוט לא הולכות ביחד. בסופו של דבר, השיר הכי טוב של השנה, הוא לא זה שקיבל את מרב ההצבעות. צר לי, זו דעתי. אלא השיר שנכנס לכם ללב, והיה שם בשבילכם ברגע הנכון, והיו כאלה הרבה שירים בשנה האחרונה. עכשיו נעבור לשיר אחר, שבטוח נכנס לכם ללב, אבל זה קרה ממזמן. הנה פרחי לונדון עם לחובנים.

מחובנים, פרחי לונדון, kcm.fm. רבותיי, אם אתם לא מצרפים את כתובת המייל, אני לא יכול לחזור עליכם. אז המאזין ששולח לי עוד פעם בעניין השמחות בית השואבה שהיו באי אלו סוכות, טוב, בוא נתעסק בטוב. אבל אפשר לומר בכל מקרה, אני אגיד את דעתי בצורה הכי גלויה, כששמחת בית השואבה נראית לפעמים כמו מסיבת פורים ברגעים הפחות טובים שלה, זו פשוט החמצה גדולה. אני ברצינות מטיל ספק אם לשמחה כזו האושפזין הקדושים בכלל המגיעים. כי שמחה אמיתית, שמחת חג אמיתית, היא לא זקוקה לרעש חיצוני או לכל מיני דברים אחרים כדי לרומם אותה. היא צריכה פשוט לב ונשמה, זה מה שצריך. ואז כשיש לב ונשמה, אגב זה חל בכל ימות השנה, זה לא דווקא לסוכות ולא דווקא לפורים, שמחה אמיתית, זה גם שייך הרבה לחתונות, זאת אומרת, כבר עכשיו בעצם חוזרים לרחבות הריקודים של החתונות, רבותיי, שמחה יהודית, אמיתית, מה לנו ולכל השיגונות החדשים שהגיעו. וממילא, כשהיא אמיתית, אז כל המעיינות נפתחים. הנה נפתלי קמפה.

נפתלי קמפה, פרויקט Thank You השם, 10:23 דקות כאן בכל חיים מיוזיק. יש איזה נושא שאני דיברתי עליו כאן כבר כמה פעמים, ואני מרגיש גם צורך לדבר עליו הערב. בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, ממש עולם מופלא בדיבור. אבל יש דבר אחד יחיד בבריאה שמוגדר כלא טוב. על מה? לא טוב היות האדם לבדו. עולם שלם יכול להיווצר, אבל כל אדם נמצא בו לבדו. הבריאה עדיין לא הגיעה להשלמות שלה, אבל מכאן נגזרת שליחות ענקית לכל אחד ואחת מאיתנו. כשאנחנו פוקחים עיניים, חושבים על החברים, הרווקים והרווקות שסביבנו, ומנסים להציע שידוך, אנחנו לא רק עושים חסד יפה, רבותיי, אנחנו פשוט נכנסים כשותפים, כן, ממש, כשותפים של הבורא בהשלמת העולם, בתיקון העולם. אז השבוע, אל תחכו לשטחנים המקצועיים. תחשבו על מישהו שאתם מכירים, תרימו טלפון, תציעו רעיון, כי כשמגשרים על הלא טוב הזה של להיות לבד, ובונים עוד בית בישראל, הופכים את העולם הזה לטוב מאוד, ואני אומר את זה כי דיברנו עכשיו, אנחנו נמצאים בפתחה של עוד עונת שמחות בעזרת השם, שתהיינה בלב שמח, לא לשכוח את אלה שנמצאים בצדדים, לא לעשות אותם שקופים ונסתרים, רבותיי, כל אחד בכוחו, וגם כל אחד בכוחו יכול להשיג את ההישגים האלה באמירת תהילים, גם האנשים שזקוקים לישועות, זה פועל בכל הכיוונים. עכשיו נשמע את אידל ורדיגר, הנה הרחמן מתוך האלבום הראשון, אני כל כך אוהב את השיר הזה.

אידלה ורדיגר. עוד מעט 10:30, עוד דקה. מאזין כותב לי, דבר פחות, תשמיע יותר וגם תגיע לשיר שאני ביקשתי. אז המאזין ביקש את השיר הבא, הנה שלמה כהן ומלך המשיח.

מלך המשיח, זה היה שלמה כהן. אני לא משתמש באפשרות להעביר אליכם את השידור גם באמצעות וידאו. אחת הסיבות הן שאני אוהב לשבת פשוט בחושך, הכל כאן חשוך מסביבי ואני יכול ככה להתרכז, אבל מקודם מישהו שלא ראה שיושב כאן מישהו באולפן פשוט הגיע והדליק לי את האור, ואז אמרתי ואי אור, ונזכרתי שהדבר הראשון שנפגוש בפרשת השבוע, פרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא בורא בעולם, זה את האור. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אבל אם מסתכלים על סדר הבריאה שאנחנו מכירים, הרי השמש והירח נבראו בכלל ביום הרביעי. אז איזה אור נברא ביום הראשון? רבותיי, התשובה היא שזה לא אור פיזי של תאורה, אלא האור של הגישה. הרבה פעמים בחיים, עוד לפני שאנחנו ניגשים למשימה, ניגשים לעבודה, או סתם לאיזה שיחה מורכבת, המצב נראה לנו חשוך, המצב נראה לנו מסובך, אולי אפילו מורכב. אז הטיפ מבראשית ליום יום הוא להביא את האור הראשון, להגיע תמיד עם מאור פנים, להגיע עם אופטימיות, להגיע עם אנרגיה טובה, עוד לפני שהדברים פתורים בשטח. אז כשאנחנו מכניסים אור לגישה שלנו לחיים, כל הבריאה של היום שלנו נראית אחרת, וזה האור של היום הראשון, האור של הגישה. לא האור הפיזי, אלא מאור הפנים. עכשיו אני משמיע את השיר אני מאמין של פיחם הימי, וזה למאזינה שירה שביקשה של שיר של פיחם הימי, ואמרה, השמעת כבר את כל הפרחי הזה בתוכנית, אז הנה לך, פיחם הימי.

אני מאמין, לכם היה מי ארוך, אבל שווה. 10:40 ועוד 3 דקות כאן בקולך עם מיוזיק, 058-600-102 וגם kcm.fm, אנחנו ממש לקראת שירים אחרונים של התוכנית הזו, אז אני לא הרבה בדיבורים וכן הרבה באשמת שירים, וזה בקשה של מאזינה, הנה חיים ישראל, שמודה לנו מכל הלב, לא מכל, מכל, הנה תודה מהלב.

תודה מהלב לחיים ישראל שמוביל אותנו כמעט לסיומה של התוכנית. אני אשמיע עוד שיר אחד ואז אני אפרד. המאזינה שכתבה לי, האם שורש המילה, שאלה דקדוקית אגב, האם שורש המילה בראשית הוא ברא? לא, מה פתאום, שורש המילה בראשית הוא ראש, ריש א' שין, מלשון ראש, ראשון. רבים אגב טועים בזה, משום שאולי בגלל הסמיכות לפסוק בראשית ברא, אבל השורש של המילה הזאת הוא ראש, ראשית ראש. עכשיו נשמע את הקטנות שבקטנות של מוטי וייס ומיד נהיה איתכם.

0: איך אתה?
1: איך נגמרו להן כאן שעתיים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, חברים יקרים. עכשיו אנחנו מסיימים כאן שעתיים כבכל יום ראשון. נשוב ונשדר לכם כאן את התוכנית הזו בעזרת השם בעוד שבוע, שהשבוע הזה הבא לקראתנו, השבוע הזה שמתחיל את אחרי החגים, יבוא עלינו לטובה ולברכה ולשמחות וגם ללב שמח. חוזר ומפציר בי ובכם בניין אמירת התהילים בכל יום. אפשר לקחת על עצמנו משימות שהן לא משימות גדולות, לא צריך להתחייב ישר על לסיים ספר. אפשר להתחיל עם יום, על פי ימים, על פי תאריכים בחודש, לא חשוב, העיקר כוונת הלב שנתפלל ונתכוון לכל הישועות ולכל הרפואות ולכל מי שזקוק. הספר התהילים זה פתרון אדיר וכל כך פשוט, וכל כך פשוט וכל כך נדרש. ואם ראיתם וזכיתם ישועות וקיבלתם על עצמכם, גם תכתבו לי, זה מחזק אותי, נותן לי את הכוח ואת המוטיבציה להגיע לכאן בכל יום ראשון. שיהיה לכם לילה טוב. תודה רבה לישי נוימן שערך אותנו, תודה רבה לאלי היקר ממונצי שישים אותנו בארכיון השידורים באתר כל חיים מיוזיק kcm.fm, תוכלו לשמוע את זה. תודה לכם על הכל, שיהיה לילה טוב וכל טוב. הנה דדי גראוכר מסיים את התוכנית הזו.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

לילה טוב. כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חיים מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. האזנה נעימה.